sau sufufak. Safnya diluruskan dan dirapat. Allahu Akbar. Allahu Akbar.